ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

se radi uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, pecivo, dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u AMKO sve što radimo, radimo od srca. AMKO i Srce za djecu zajedno činimo više.
3: Uživajmo zajedno.
4: Jutarnji program Radio Konjica.

0: Različite reakcije nakon presude bivšim čelnicima oslobodilačke vojske Kosova, nezadovoljne i albanska i srpska strana.
1: Danas pretežno sunčano, posle podne u Bosni lokalni pljuskovi.
0: Urednički kolegijum BHRT-a pokreće inicijativu za podnošenje tužbe

0: trenutka.
1: Radio Konjić. Marketing.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće. Giardino Verde. 400 grama. 4,95. Dodatak jelima. Semberka. 250 grama. Marku 10. Deteržent kapsule. Veš 14 komada. 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem. 6 komada. 5,25. Bure 25 litara, 6,95. Šerpa s poklopcem, 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

u Butrović polju i u Glavatičevo. Za dva dana pregledat će se 100 žena, znači 50 žena je po danu. Dani zdravlja sadrže besplatne mamografske preglede za žene starosne dobi od 40 godina pa nadalje, koje nisu nikad radile mamografske.

0: do tvojih usana.
1: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.

0: uhudio ne reče budalo.
1: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Očigledno da si omači, ala me manđo. Al na kraju nije prošlo dugo, utade se za njega, ja otišao sa drugom. I od tada moš me naći svuda, kući mi je usput, ali ne prolazim tuda, jer...

0: kruže da se opet Radio Konic Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun.

0: konjić. Marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Ne na svim klinikama i u ovisnosti od šefa klinike. Zbog nedostatka uposlenika, koji je evidentan, zbog sistematizacije s kojom nije popunjeno dovoljan broj kadra svih profila u zdravstvu, u kliničkom centru je neosporno da se ostvari

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Radio Konjic.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: Ako ovakva praksa bude nastavljena, najavili su i sudske postupke.
1: Iz sindikata navode da menadžment kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kontinuirano ne odgovara na njihova službena obraćanja, te da izostaje dijalog i uključivanje sindikalnih organizacija u pitanja koja se odnose na prava zaposlenih, posebno

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2020.

tebe naša, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ove anđel drugome, drugome.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sve pustine, u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj

0: Pa ako planirate filmsko veče, ostanite uz nas i saznajte šta vas očekuje. Za naše najmlađe ovog četvrtka u kinosali Narodnog univerziteta Konjic očekuje vas nova animirana avantura Ovčica Šone 3 Bundevasti haos. Film je sinhronizovan i na programu je 17. septembra s početkom u 18 sati. Stanovnici farme Mossy Bottom pripremaju se za noć vještica, ali sve krene po zlu kada farmer slučajno uništi omiljeni nasad bundeva. Šone pokušava spasiti situaciju svojim neobičnim eksperimentom, ali stvari ubrzo izmaknu kontroli. Kada farmer nestane, a šumom počne lutati misteriozno stvorenje, Šone i njegovi prijatelji kreću u novu avanturu, punu smijeha, haosa i iznenađenja. Ovčica Šone 3 Bundevasti haos traje 91 minut i namijenjen je cijeloj porodici. Vidimo se ovog četvrtka u kinosali Narodnog univerziteta Konjic od 18 sati.
1: Idemo u kino.
0: Ukoliko ste ljubitelji akcije i napetih filmskih priča, onda ovog četvrtka ne propustite film Runner u kinosali Narodnog univerziteta Konjic. Film je na programu večeras 17. septembra s početkom u 20 sati, a namijenjen je publici starijoj od 16 godina. Priča prati bivšeg vojnika Hanka Maluna koji dobija izuzetno težak zadatak. Mora što prije dostaviti organ potreban za transplantaciju djevojčici kojoj je život ugrožen. Ali put do cilja neće biti nimalo jednostavan. Hank i njegov neočekivani partner naći će se na meti nemilosrdnog kartela koji želi preuzeti organ. Počinje prava utrka s vremenom uz potjere, pucnjave i brojne opasne situacije. Svaki trenutak je važan jer od njihove misije zavisi život jedne djevojčice. U glavnim ulogama su Alan Richson, Owen Wilson, Rodrigo Santoro i Leila George. Film traje 97 minuta, donosi mnogo akcije, napetosti, ali i ponešto humora. Dakle, ovog četvrtka 17. septembra od 20 sati u kinosali Narodnog univerziteta Konjic, film Runner. Vidimo se u kinu.
1: Idemo u kino.

Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u ovom dijelu programa koji su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Ostanite s nama i u ostatku dana. Srdačan pozdrav i do slušanja.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.